0: This is CHMB, AM 1320, Vancouver.
1: アロハ！
2: 今日も始まるアロハモハロサンデー。
1: お相手はサナエと
2: ヨッチー。
1: よろしくお願いします。
2: はい、日曜日の朝のリラックスタイムですよ。
1: ね、なんか秋も深まってきてね、木々が紅葉美しいですね。
2: なんか、素晴らしい。
1: もう秋が来ましたね。
2: もうこのカナダの秋っていうのは、この紅葉っていうのは、日本の次って言われてる。知ってた？
1: 知らなかった。
2: すごいね。葉っぱ大きいじゃない？こっちのメープルって。
1: ああ、そうです
2: ね。めちゃ大きいじゃない？
1: 日本のね、モミジもいっぱいあるし。ああ、もう街を歩けばどこにでも紅葉が見れるからいいですよね。
2: そうね、
1: はい、
2: あのモントリオールの方に行くとなんかすごい街道があるみたい
1: な。秋に行ってみたいです。
2: みどりさん昔言ってた。
1: お
2: ガイドしてたんでしょ。
1: あ、そうですね、うん、まあそれはさておき、私たちのショーが、
2: はい、
1: 華々しく始まり終わりましたね。
2: 終わりましたよ。
1: 大好評でした。
2: 大好評だったの。へえ。
1: なんかいろんな方に褒めていただきましたよ。
2: あ、そう。
1: なんかこう、なんだろう、なんだ、アップテンポもありスローもありって言って、そのプログラムも素晴らしかったし、
2: お、
1: なんか内容が良かったって、あとダンサーの上達ぶりがもう素晴らしかったという
2: 褒めの言葉を
1: いただきました。
2: 毎回そういうショーをやると褒めていただくのありがたいよね、
1: うん、でなんかこうオーディエンスが上から見て見るっていうのもなかなか良かったって。
2: 一応ダンスフロアみたいになってたからね、うん、ダンサーのためのなんていうの、スタジオみたいな。
1: そうです、なんか盛りだくさんな感じがして、またあのショーボートとは違う感じですごく良かったって。
2: なんかプロフェッショナルみたいな感じ。
1: あとまあ家族ぐるみのなんかショーって
2: 感じ。あ、今回はね、あの家族ぐるみだったからね。
1: ね。
2: だからあなたたちがいなくなったら半分いなかったよ。お客さん来てないじゃないみたいに見えたけど。
1: まあね、ダンサーも座ってましたからね。
2: そう。
1: その席にね。
2: そうそう。
1: だから席が足りるのかなってちょっと心配になりましたけど。
2: でも当日来られなかったからの方もいっぱいいましたよ。
1: あ、そうなんですね。うん、あと各なんだっけ、グループ、
2: うん、
1: ドロップインのクラスの方々も、なんか皆さん踊って、
2: はい。
1: 初々しくてよかったです。皆さんパオ着て。
2: そうね。
1: うん、楽しそうに踊ってらして。
2: ワイレレワイワイの OB の方たちもいっぱい来てたでしょ。
1: そう、例をね、皆さん前に座られた方に。
2: そうなんですよ。
1: すごい感動
2: しました。最後の盛り上げが、
1: うん、
2: この例を、フレッシュ例を私たちが作ったんですよ。
1: 素晴らしい。
2: 4時間もかけ
1: て。赤い花はあれも何ですか。
2: 全部聞く。
1: 聞く。
2: おー、全部
1: 聞く。なんかちょっとドライっぽくて可愛かったですよね。
2: 全部聞くですよ。
1: おお。
2: それをあたらこうたら。あたらこうたらしながら。
1: 結局何本作られたんですか。
2: 結局だから7人8本私も作ったから8人でしょ。8人だから8も本当は1人3本作る予定だったの。
1: はい。
2: それが8本で終わってしまった。
1: でもそれはなんか最後のこのなんかラストシーンで良かったですよね。
2: 良かったでしょ、
1: うん、
2: 最後にこのフレッシュレイ渡すっていう雰囲気はどうかなと思って、やっぱりグレイシャスレディが一生懸命作って、
1: うん、
2: そのお世話になった方々に、
1: はい、
2: お渡しするっていうことをあなたたちにも見せたかったんですよ。
1: でもね、最初の頃私たちオーキッドのフレッシュレイつけてたじゃないですか、はい、それ終わったらオーディエンスの方にあげてましたよね。必ずやってましたよね。
2: あ、そう。
1: 覚えてないんですか。
2: いや、覚えてますよ。大きな例作りました、最初の頃はね、
1: うん、あれすごく良かった、感動的でしたよ。こうオーディエンスの方に降りていって渡すっていうの。
2: そう、最近ね、そういうような自分たちで作って
1: 長いことね、やってないですよね。
2: 例を自分で作って渡すってことやってないじゃない、
1: うん、
2: だからその作るのがどんなに大変なのか、
1: うん、
2: それを作ってる時にどういうふうになんか愛情を込めて作るのか、
1: 心を込めてね、人差し人差し
2: 人差し人差し、うん、その一つ一つに愛が固まってるんですよ。
1: また作りたいですね。
2: でしょ。だからそれを受け取った方も分かるんですよ。
1: そうですね。
2: だから私渡された方、
1: はい、
2: もう渡す前から泣いてました。私がこう歩いて渡そうとしている時に、なんかもう涙くんでたんですよ。
1: 私も消防団の時、友達が2番目の子供を妊娠してて、
2: ほう、
1: あげたらやっぱりすごい感激して泣いてました。
2: まあそうでしょう、やっぱりこの分かるんですよね、花もこれ嬉しいんですよ、だからこういうことをちゃんとあなたたち
1: フラガールとして
2: ね、フラガールとして大事なことなんです。
1: 初心に帰ってやらないとダメですね。
2: そう、
1: 来年は作りましょうか。じゃあ
2: そうなんです
1: ね、クラスで、うん、まあでも無事に終わりましたけれども、まあショーの前にはいろいろありましたね、吉田さん。
2: いつもショーの前にはいろいろとね、あのハプニングがいろいろありまして
1: ね。え、
2: そうなんですよ。
1: 私なんてなんか今日すごい滑舌悪くて申し訳ないんですけど、ショーの10日ぐらい前にもう顔面からこけて、
2: 顔面落ち
1: 歯と顔、傷いっぱい血だらけになってエマージェンシー行きました。
2: あ、それでもよくあなた頑張ってくれました。
1: もうなんかああいう時ってスローモーションなんですね。
2: あ、
1: なんかこう一回肩から落ちて、あ、次顔行くなみたいな、でバーンみたいな感じ。
2: 火が散るんでしょ。火が
1: パチン、本当に散った、
2: 散ったでしょ、うん、私も経験あるけど、
1: それでなんか痛さとか全然感じなくって、うん、でなんか歯を触った時になんか、うん、歯やばいって、もうそれだけ
2: ポロッと落ちた、
1: ポロッと落ちて、クラックしてると思って、うん、で手で触ったらもう手も血だらけで、
2: うん、
1: キューンと思って
2: 久しぶりに血とか見たんじゃないの。
1: そう、
2: 自分が怪我した血だろうが。
1: じゃあでもね、それでその日息子がデンマークから帰ってくる日だったんですよ、夜に。で夜にもう絶対空港まで行くって思ってたから、もうどうしたらいいんやろうと思って、とりあえず多分1時ぐらいだったんですけど、ですぐエマージェンシー行ったんです。
2: はあ、エマージェンシーって待つでしょ普通。
1: もう案の定すごい待ってて。
2: どこに行ったの？
1: あのセントポールです。
2: セントポールは待つんです。いろんな方が来てるから。
1: はい、
2: あのウェブサイトでどこが今空いてるって見れるの知ってた？
1: あ、知らないです。でもなんかセント、ジョセフがいいってなんか聞きました。
2: 一番少ないのね、エマージェンシーの人たちが、う
1: ん、それでなんか案の定、まあ、バイタルとかすぐ取ってくれたけど、なんか処置室の方に行かされたんですね、
2: うん、
1: そしたらなんかすごい待ってるおじちゃんに、何時間待ってるのって聞いたら、うん、もう3時間半とか言って、そうと思って、
2: 3時間半なんかだらでしょ。
1: そう、でもええー、と思って、それであのファミリードクターのオフィスに電話したんですよ。そしたらなんか軽い処置だったらできるから来てもいいよって言われて、でその後すぐダウンタウンだったから行ったんですね。
2: はい、
1: そしたらなんかファミリードクターいなくて、なんか若い女の先生がいたんですけど、顔見て、オーマイガーとか言われて、それでなんか、じゃあ普通こんなのしないんだけど、ちょっとやってみるわ、みたいな感じで言われて、ドローを開けたら、エクイプメント何にもないんですよ。テープもなけりゃ。脱脂綿もないし。
2: 何なのそれ。
1: それでなんかコットンを鼻の下にベンってつけられて、でその貼るテープもないんですよ。だからバンドエイドペン上から貼られて、ジャッツみたいに言われて、
2: なんか自分でやっても同じじゃないですか。
1: そう、それで帰ってお水飲んだらね、その出し麺に水を吸ってブヨブヨになって、もうすぐ取ってだからもうカナダはダメですね。ちょっとしたそういう傷でもエマージェンシーに行かないと見てもらえないから、
2: あ、
1: 不便だなと思いましたよ。
2: そうでしょ
1: う、
2: エマージェンシーもだいぶ待つもんね。
1: もうだって待ってられない、そんなもう血みどろになってんのに。
2: そうでしょ。
1: でポリスがすごい私の顔見てて、こうなんか顔面が血出るから
2: 、顔面血だらけ、もしかして
1: ドメスティックバイオレンス顔みたいな、
2: 殴られたのみたいな。
1: でもその後、まあ、すぐなんかあの出たんですけどね。
2: あ、う
1: ん、まあ、だから皆さん急がないでゆっくり歩いてください。
2: あ、それでね、もしお骨が折れてるとかね、うん、そういうあのこけてなんかあった時にはね、もう救急車呼んだ方がいいと思う。
1: お、
2: 思ったんだけど、そのまま自分でも大丈夫だからと思っていくじゃない、
1: はい、
2: そしたらやっぱり 4,5 時間待つでしょ、
1: うん、
2: でも救急車だとすぐ見てくれるの。
1: お、
2: まあ保険に入ってなかったらお金が高くかかると思うんだけど、
1: 救急車代として、
2: そうそう、救急車代とかいろいろあるじゃない、救急なんか知らないけど、やっぱりそこは BC のあれは見てくれないかもしれないけど、でも待ってわからないよりは、
1: そうですね、
2: 救急車で行ってそのまま見てもらった方が早く正確に見てくれると思うよ。
1: 私も顔を打った途端鼻触りましたよね。鼻折れてたのちょっと思って でも痛くない大丈夫と思って。
2: あ、ほらよかったね。口から言ったのね。じゃあ
1: そうだから鼻が支えになってくれたから、頭もおでこも打たずにこの低い鼻が守ってくれたんだ。だから骨も折れずに、
2: ね、感謝しなきゃならない。あなた、
1: はい、
2: そうでしょう。
1: 気をつけます。
2: 気をつけてください。
1: 気をつけください。そう、
2: 特にね、私たちの年齢、私たちって怒られるかもしれないけど、
1: そうですよ、
2: やっぱり年配になってくると。そうですよ、あなた看護の仕事してるから。
1: そう、人の心配してて自分がこけちゃいました。おじいちゃんおばあちゃんこけないようにって 思ってたのに自分がこけて。
2: 私なんか最近あのパートナーとね、手つないで歩いてる。
1: いやー、介護のために。
2: 介護のためにこけたらいけないから。うん、よくくじいたりあいつするのよね。うん、
1: でも一緒にこけないでくださいね。気をつけないと。
2: そう。で、写真撮ってるじゃん。
1: ああ。
2: 写真撮ってる時に、止まって撮ればいいのに。
1: 歩きながら
2: 撮るのよ。
1: それめっちゃ危ないですね。
2: めっちゃ危ない。その前、それでこの前ハワイでこけたのね。
1: あらららら。
2: で、今ちょっと夜とか一緒にそう、リングシベイとか歩くと、うん、もう見えないじゃない。
1: うん、そうですね。
2: だからもう、
1: 頭にライトつけたら、
2: ライトとリッシュ、
1: 工事用の
2: 犬のリッシュを首につけて
1: めっちゃ守られてる。
2: 歩いとかないと危ない。
1: 本当もう突然ねこけるから、本当に気をつけてても。
2: そうなんですよ。ですから、うん、あの気をつけてくださいよ。
1: さい、
2: はい、お願いいたします。じゃあここでちょっと一曲、
1: はい、
2: あなたが選んだ曲を聴いてみましょう。
1: あのね、やっぱり秋なんで、うん、お月様の曲。
2: おう、
1: あの宮本浩次さん、
2: うん、
1: あのエレファントカシマシからソロになられて歌った曲だったのかな。今宵の月のように。

0: はい、宮本浩次さんで今宵の月のようにでした。
1: はーい。
0: 私顔もちょっとタイプなんです、彼。めっちゃ可愛い
1: 声ですよね。いい曲、いい曲でした。はい、好きですよ。
0: はい、うん、よかった。
1: それでは、そう、あなたに聞きたいと思ったのは、
0: はい。
1: あなた、一人でデンマークに行った
0: でしょ。そうなんですよ。
1: 私、行けるかどうか心配だった、一人で。英語を喋れへんみたいな。デーカンとか大丈夫だったの、あなた。
0: まあ大丈夫でしたね。
1: 英語で喋ったのちょっと
0: みんなあちらの方やっぱり英語はもうみんなベラベラなんで、どこ行っても
1: デンマークもそうなの。
0: そう、デンマークも皆さんローカルの人はデイニッシュで話すけど、英語はみんな喋れます、おじいちゃんも。
1: あ、そう。
0: そうで、息子がね4ヶ月ほどワーキングホリデーで行ってたんで、
1: そうそうそうそう、
0: それで息子がママおいでって言ってくれて。
1: 初めてでしょ、デンマーク行ったの。
0: 私この年になってヨーロッパ初めて行ったんです。行ったことなくて、ヨーロッパは。もうすごい良かったです、デンマーク。
1: あ、そう、
0: うん、
1: 何が良かったの。
0: 街も綺麗だし、人もなんかバンクーバーみたいにみんなニコって笑って。それで、なんだろう、すごく安全な感じでしたよ。
1: 東洋人とかいないんじゃないの。
0: いなかったそして何よりね、デンマークとかコペンハーゲンの人々が超おしゃれさんなんですよ。
1: あ、
0: おばあちゃんたちもピンクのセーター着てたり、なんだろう、みんな個性的で、すごくみんなおしゃれだった。
1: あ、フランスもそうよね。
0: うん、なんか日本だとおばあちゃんグレーの服着るじゃないですか。グレーとか茶色とか、
1: なんかちょっと
0: 商店街で売ってるような服みたいな、知らんけど、百貨店かなんか分かんないけど。
1: そう、割とね、年配になったらね、ちょっと現象来た方がいいって言ってるよ、う
0: ん、なんかそれでもすごいいいなって思いました。
1: おしゃれよね。街に来るときもおしゃれしてるよね。
0: おしゃれでし
1: たよ。こっちの人なんかあるでしょ、スパッツとか。
0: あ、そう、ルルレマン。
1: ルルレマンとお尻、うん、お尻がビャー出てるようなやつとか、
0: なんか
1: もうなんかまた開きたい放題のタイツとか、
0: うん。でやっぱりそのなんだろう、暮らしやすいのかな、人が。だから人がみんなすごいおおらかな感じでした。
1: うん、
0: あと自転車社会なんですよ。それすごくびっくりしたんです
1: けど。これいいじゃない。
0: あの歩道よりも幅の広い自転車のレーンがもうあっちこっちにあるんです。それでみんな自転車、老いも若きもみんな自転車乗ってました。
1: あ、そう。
0: で前になんかワゴンみたいなのつけて、大人がの奥さん乗せてたり、子供が乗ってんのかなと思ったら成人のおっちゃんが2人乗ってたり。
1: あ、そう、うん。でも漕ぐ自転車、今なんかエレクトリックとかあるじゃない。
0: いろいろ漕ぐのもあるし、そのアシストのやつも
1: あるの。
0: うん、でうちの息子はもうすぐ自転車買ってあちこち回ってたんですけど、私は今バンクーバーみたいにあちこち自転車借りれるんで、自転車乗っていろいろ、私もデンマーク人になりすましてあちこちに乗ってましたよ
1: あのスクーターみたいなのあるじゃない、電動スクーター。ああいうのも、
0: それも息子は乗ってました。ママ危ないからやめてって言われた、ね、私は自転車で。
1: うん、
0: なんかあのやっぱり海の近くだし、まあ、山はないんですけど、うん、なんかこう、まあ、こうバンクーバーにちょっと似てる感じ。山がないだけで水があって。
1: あ、そう、うん。
0: やっぱりドイツに早く降伏したから、古い建物もすごく残ってるんですよね。
1: あんな行ってみたい。なんか、
0: うん、すごく、すごい楽しいミュージアムもありましたし。
1: あ、そう、うん。チボリだったっけ、なんだっけ。
0: あ、チボリは遊園地、すごい古い、うん。
1: なんかチボリってあの日本のチボリかなと思ったら
0: あれもしてるんでしょうね、きっと。そっからね、まあ、でも物価がびっくりするほど高い。
1: あ、そうなの。
0: うん、
1: やっぱり税金が高いからなの。
0: まあ、でも収入が高いから、デンマーク人にとってはその
1: そんなにね、
0: なんですけど、例えばベトナムの方、
1: うん、
0: 息子がもうどうしても食べたいって言うから、しゃあないなと思って連れて行ったら一杯30ドル普通の、本当に普通の何でもない生肉乗った。
1: はい、30ドル。
0: うん、それで面白いのが、ヨーロッパなんか全体的にそうみたいだけど、お水が出ないんですよ、日本とかカナダみたいに。
1: あ、そうなの。
0: そう、
1: 水の国じゃないの、あそこ。
0: 水道のお水飲めるんですけど、うん、レストランでお水をのサービスがないんです、全く。
1: あ、そうなんだ。
0: で頼むとタップウォーターで大体5、6ドルするの。
1: え、
0: でスパークリングだと9ドルとか。うん、
1: すごいじゃない。
0: だからベトナム行った時お水なくてペットボトル隠れて飲んでたりで高いから
1: よくそれ大阪の人がやるって好きじゃない。そう、
0: だからみんななんかジュースとか買って水とか買って飲むんですよ。
1: へえ、
0: そういうの面白いなと思って。うん、だからタップウォーターも6人だと6個グラスがあったら 1人につき 6ドルとか。
1: ええー、あのレストランとかどういうレストラン、そのポーランってベトナム料理ってあるの、やっぱし。
0: ありました。チャイニーズもちょっとあった。
1: 日本食は特にあるよね。
0: 日本食、うん、ラーメン、うちの息子はなんかすぐに日本食、日本人が経営してるお寿司屋さんで、うん、あの働けたんですよ。
1: おお、
0: セルフィッシュっていうお寿司屋さんで。
1: あ、そうなんだ。
0: うん、でそこは息子曰くめっちゃ悪毒って、タップが9ドル、タップウォーター9ドル
1: タップで9ドル頼むの。
0: そう、
1: ワイン飲めるやん、こっちで。
0: そうで、タップ、あのタンブラーで出し、タンブラーじゃない、あの、うん、大きいので出して、グラスが3つだと1人9ドルなんですって。
1: あ、そう。
0: でも全然デンマークの人それでも払うって言ってた。
1: あ、そう、
0: うん。でもチップがないんですよ。
1: あ、チップがないの、
0: うん、
1: 日本と同じで。じゃあ、それ知っとかないと渡しちゃうよね。やっぱり外国の、外国だと思ってチップ渡しちゃうよね。
0: でもなんかアメリカの人からチップもらったって言ってたけど、オーナーが取ったって言ってた。くれなかったって言ってた。怒ってた。そこのジャーに入れてって言って、そのままもらえなかったってぼやいてましたけど。
1: あ、そう。さすが、息子、ちゃんとその辺はお金のことはしっかりしてるよね。う
0: ん、でもなんか電車、あの電車も発達してますし、だから車の税金がね、うん、車買うと 120% 払わないといけないんです、税金。
1: あ、そう。
0: だからやっぱり車を買わせないっていうか、車なしの社会にしようとしてて、自転車、電車、
1: うん、
0: 空気も綺麗だし。
1: あ、そう、うん、
0: まあ、税金は高いですけど、福祉とかがすごいしっかりしてて、
1: うん、
0: なんか住みやすそう。
1: いいよね、
0: 移民も絶対入れないし、だから逆に違う国から住もうの人が住もうとするとすごくやっぱり難しいですよね。
1: あ、そう、
0: うん、行ってみて、よしさん。
1: え、デンマーク行ったことない。私フランス。
0: いいな。
1: フランスは何回も見たことあるけど、デンマークとか何回もありますよ、うん、私若い時から。
0: 私スウェーデンも行ったんです、対岸だったから。あ、電車で1時間ぐらい。でもスウェーデンの方がちょっとあの税金はお休みでした。
1: あ、そう。
0: うん、でもスウェーデンも今ちょっと危ない地域があるから。
1: あ、そうなんだ、うん、
0: そう。
1: 食べ物で何が美味しかったの？あなた食べるでしょ。
0: そうそう
1: デンマーク行ってフォーが美味しかったなんか言わないで。
0: スモーブローって言って、あのオープンサンドイッチがあのデンマークで有名で、あのここでも売ってると思うんですけど、平べったいライ麦パン、黒いパン、
1: はい、
0: 袋に入って、
1: はいはい、
0: 四角の長方形の、
1: うん、いいパンじゃない。
0: そう、そこになんかサーブ、スモークサーモンとかいっぱいなんか、でマヨネーズにちょっとなんか甘いのが入ってる、なんか卵液みたいのが入ったスペシャルなマヨネーズがあるんですよ。それを塗って小エビ入れたり、
1: はい、
0: なんかハーブ置いたりして食べるの。
1: あ、そう。まあでも、
0: 息子がどんな生活してるか、まあ見れてよかったですよ。
1: ま
0: あ、ちょっと恋バナとかも聞きながら。あと息子はね、やっぱりデンマークっていうか、そっち側の方の美しさにもなんか。
1: 惚れちゃったの。もう彼氏、彼女連れてきたんじゃないの？
0: それはなかったんですけど、まあでもなんかお話もすごい楽しいって言ってた。
1: よかったじゃない。初めてみたいな。
0: まあこれはね、あ
1: の初恋の
0: 秘密の話だから言えませんけど、
1: 胸がドキドキ、
0: まあいろいろ
1: ドキドキしちゃってみたいな、
0: うん、そんな話も聞きつつ。
1: あ、素晴らしいね、お会社としたら。
0: 楽しい青春を。
1: どんな人なんや。ちょっと見せなさいとか言って、大阪の。
0: でもすごいまた行きたがってますよ、帰りたいって。
1: その人がいるからでしょ。
0: 違う違う。
1: 大体そうね、男っていうのは。まあとにかく、よかったね、それや、それから、じゃあ、
0: 思い切って行ってよかったです。
1: そうだね、
0: うん、息子と一緒で。
1: そういう機会はなかなか行けないからね。
0: はい、
1: だから今行ける時に行かなきゃダメよ。
0: そうなんですよ。
1: でしょ、
0: うん、
1: 私たちは今を楽しもうぜ。
0: そう、絶対今と思ったら行かないと。
1: そうそうそうそう、
0: 本当に良かったなと思いました。
1: ありがとうね、息子さん、はい、それじゃあここでもう一曲なんか聞きましょう。
0: はい、何でしたっけ。
1: そう、この先生最近ちょっと亡くなった方の、アメリカのあの、
0: はい、
1: 有名な、彼女、
0: ドリーさん。
1: そう、彼女がいなくて、アメリカの歌唱界はいないという。
0: そう、ドリー・パートンは、やっぱり、 カントリーシンガーですかね。
1: そうそうそう、うん、
0: あと映画とか925とかあのマグノリアの映画で美容師さん役で、あの彼女のトレードマークの大きい頭、ふわふわの
1: 頭がトレードマークだったの。
0: まあなんかキュッポンキュ
1: ッ、まあ胸の方がトレードマーク、ま
0: あ、でも髪の毛がいつも大きいな
1: んかこう、
0: で顔もすごい、最後の方はちょっと前いじってはるからあれやけど、うん、オリジナルの彼女すごく可愛いし声も好きだし、
1: なんかもうアメリカって言ったら彼女よね、うん、マリリン・モンローが彼女みたいな感じでしょ、うんうん、
0: ねこの間亡くなったばっかりで、まあ、彼女の歌この I Will Always Love You っていうのはホイットニー・ヒューストンがカバーしたから、みんなホイットニーの歌と思ってる人もいるかもしれない。
1: そう、私知ってましたよ彼女の歌って。で彼女が歌うと本当に泣けてくるよね。そう、
0: 彼女が書いたんですよね、シンガーソングライターだから。で声もすごく可愛くって、私は大好きなんですけど、
1: まあ、ウィッチのスタンドレッドも歌唱力で有名になって、うん、彼女の歌になってるけど、彼女のそのドリーポン、彼女の声を聞くとやっぱり
0: そう
1: なんとなく魂が入ってるよね。
0: そうなんですよ、なんか やっぱオリジナルはいいなと思います。
1: じゃあその曲を、
0: はい、ぜひ聴いてください。 I will always love you です。
2: I'd like to do a song for you now that I wrote. This is a song that I had out a few months back, and hope maybe you might enjoy this one. In everybody's life, there's a special person, a person that you love more than you love anybody else. This is a song about that special person in my life. It's called I Will Always Love You.

0: Thank you.
1: This is CHMB, AM 1320, Vancouver.
2: はい、ドリー・パートンさんで I Will Always Love You でした。
3: いいですね。I Will Always Love You。
2: 私これウクレレで弾けるようになりたい。なんかコード結構4つぐらいで簡単だった。
3: なら、あなたウクレレ練習してんの？今私たちのあのひろこ先生が隣組で教えてるんですよ。
2: あ、そうですか。
3: 行ってみてくださいよ。
2: はい。
3: あの
2: 検討いたします。
3: 検討しておいてください。
2: はい。
3: 水曜日だったから。
2: はい。
3: 私が木曜日だったから水曜日。はい、はい、ウクレレ教室が隣組さんで行いました。
2: はい、
3: 皆さんウクレレ習いたいという人でもあのリミットがあるらしいので、はい、店員が聞いといて行ってみてください。
2: 平日ですよね。
3: 平日水曜日
2: OK です。はい、分かりました。
3: お願いいたします。
2: はい、
3: じゃあ後半戦は、
2: はい、まあ、早苗といえばお相撲、
3: スージョの、
2: スージョの
3: 相撲の話。
2: はい、まあ、今回ちょっと私あの仕事がフルタイムになったりしてちょっと疲れてて、あんまり今回お相撲 見れなかったんですけど、
3: でもね、この前私ね朝8時半頃から朝電話したのね。どうしたのとか言うから、え、誰か亡くなったのかなと思った。
2: 週末だけは頑張って起きて見るようにしてるんですけど、
3: そしたら
2: 終わるのが2時なんですよ、朝の。
3: どうしたら
2: いいんですか、これ。
3: 寝込んでたんですよ、あなた。
2: そうなんです。寝てた時に吉さんから電話があって。
3: びっくりしましたね。
2: 何事かと思ったんですけど。
3: 何事かと。考えたような声で出てきたので。
2: 夫も横でまだ寝ておりましたので。
3: 嘘。なんで8時半過ぎてたよ、あれも朝の。
2: 土曜日、日曜日でしょ。日曜日みんな早く寝ますよ、そんな。やめてください。あのね、一人私今回フォーカスしようと思ってる力士は藤野川って言って、はい、
3: うん、
2: 東京生まれなんですけど京都で育った京都出身のお相撲さん。うん。
3: へえ。
2: お父さんが兜山って言ってあの力士だったんですけど、うん、彼21歳で小兵で125キロぐらいしかなくて、幕内で3番目に軽量の力士なんですよ。
3: うん、
2: だけど今回あの小結び飛ばしていきなり関脇に昇進したんですよ。
3: あら、それぐらいずっと
2: 勢いが止まらない感じで、今回9月場所も、うん、もういろんな大関やら横綱やら横綱は倒してないか、大関いっぱい倒しまくって、
3: うん、
2: なんだろう、もうすごい負けん気強くて、
3: はい、
2: もうお客さん大盛り上がり、
3: うん、
2: もう所狭しと動き回るし、こうなんだろう、技もすごいし、なんかガッツっていうかすごいんですよね。なんかちっちゃいのに、だから今小兵力士ってやっぱりすごい人気出るんですよね。
3: あ、そうだね。
2: 大きい人に、
3: まあ柔道でもそうじゃない。
2: うん、
3: あのすごい大きな外国の方を倒したとか、
2: そう前の海さんもそうだったんですけど、
3: そうそうそう。
2: でもなんか彼ね、お母様が早くに亡くなったんですよ。それを兜山親方が、3人息子がいるんですけど、
3: うん、
2: 男で一つで育てたんですよ。
3: お、
2: 感動でしょ。再婚もせず、
3: へえ、それ普通片親って母親が育てる
2: よ。そうなんですよ、ね、でもそうお相撲をしながら息子を育てて、
3: 素晴らしい。
2: だからまあサラブレッドなんですけどね、
3: うん、
2: それで顔もなんて言うんだろう、なんかちょっとアンパンみたいな顔してるんですよ。なんか面構えがいいっていうか、なんかね、昔のね、江戸時代のなんかね、あのおかっぴきみたいな、ちょっと脇役で出てきそうな感じの顔してて、
3: そういうのあるよね、うん、あの人どっかで見たっていうのあるよね。
2: そう、誰か似てるんですけど誰か分かんないの。
3: いるよね、
2: うん、
3: 今回でもなんか何人かいるのよ、私
2: お相撲、
3: いや、ワイレレバイ
2: バイ顔もなんかそう、独特、面構えがいいっていうか、
3: あ、
2: そうで今すごい大人気なんですよ。
3: 生まれ変わるよね、
2: うん、
3: 江戸時代の。
2: 多分そうかも
3: でしょ。
2: 本当にちっちゃいんですよ、身長も低いし170ちょっとだから、みんなすごいで、京都出身で、うん、もし大関とか になったら何百年ぶりかなんか出たことないぐらい京都出身の大関とかなんかそんな言ってました
3: よ。あ、そう。
2: 京都のお相撲さんってあんまり聞かないで
3: しょ。聞かないよね、うん、するタイプじゃないよね、うん、京都男って
2: なよなよしてる感じ
3: いやいやあのちょっとあのまさしくんのあのパートナーみたいな感じ
2: あふんどしに抵抗がある感じ。
3: あ、ふんどし似合わないタイプ
2: まあでも彼はまあ相撲一家で育ったんでね、うんうん、
3: なんか小説家とかなんか、
2: あ、なんかそっち文化系、文化系、
3: そっち系のなんとなく男みたいな、
2: う
3: ん、
2: なるほどね、
3: 京男、
2: 京男、
3: うん、
2: まあだから珍しいですし、なんかやっぱりあのインタビューも関西弁で淡々と喋るし、
3: 京都弁でしょ、
2: まあ、京都弁、
3: うん、京都弁と大阪弁と和歌山弁と違うんですよあなた。
2: なんか今日、まあ、なんか、まあ一応関西弁と言ってますけど。
3: あ、そう。
2: なんかすごい若い人に、女の子にも人気。
3: あ、そう。じゃああなたは、あなたはそっちの人に移ったの最近。なんか違う
2: 意識を。私の心は、いつも、もうフォレバー、妙義龍にあるんですけど。で、解説をする日をちゃんと調べて、その日は絶対起きる。もう何があっても。うん、前回、一回は、向こう上面っていうところの、なんか反対側のメインの解説じゃないところに必ず来るんで、うん、で、ちょっと顔とかも映るんで、映ったらギャーとか言って、夜中の一
3: 場所で優勝した、
2: はい。
3: ウクライナの人。
2: はい。
3: 彼は今はどうなの？
2: 彼もすごい頑張ってますよ。まだ22歳。なんか、足の怪我をしてでも、やっぱりすごい低い姿勢で頑張って。うん。彼もすごい。
3: まだ横綱じゃないでしょ？でも今回、勝ち越して、優勝したら横綱になれる。
2: あ、まだです。この間、帰り咲いたばっかりなんで、大関に。一回落ちたんですよ。
3: あ、落ちたんだ。
2: で、先場所で戻ったんで。
3: でも優勝したよね。
2: うん。でもまだ、2場所ぐらいは。
3: あ、優勝してもダメなんだ。
2: なんかそれを優勝か、なんか、うん、10勝以外を2回とか、そういうなんか、決まりがあるみたい。決まりはないけど、なんか、うん、1回だけじゃダメなんですよ。
3: でも先場所の優勝争いすごかったでしょ？
2: うん、すごかった。
3: なんか緊張してあなた。
2: 熱海富士。
3: 朝まで寝れなかったって言われる。
2: 熱海って超可愛い熱海富士。熱海出身の人たちさんです、
3: はいはいはい、
2: 熱海富士もすごい頑張って今次期大関候補ですよ。
3: ああ、そうなの、う
2: ん、そんな感じで、まあ、今回はちょっとあんまり見てないんでごめんなさいって感じですけど。
3: 寝てるじゃない朝まで寝てるじゃん、寝てないじゃないの
2: まあでもお相撲はもうあと1回で今年も終わりなんでね。
3: あ、でもこの前のまた雅史さんからまた、
2: はい、
3: 雅史さんありがとう。
2: いつもありがとうございます。
3: あの相撲の話も聞かさせていただきましたよ。
2: あれはあの
3: ロンドン公演から、
2: ね、それは初回のですよね、きっとあの、うん、貴乃花とか武蔵丸とか、
3: うん、
2: そうです。それ私その頃すごいお相撲好きで、
3: あ、その頃も好きなの？
2: その貴乃花じゃない人が好きだったんですけど、大阪場所とかしょっちゅう見に行ってました。出待ちとかして。
3: あ、そう。
2: だからロンドン行ったのも知って覚えてますよ。
3: あ、そう、
2: うん、
3: その時のあの相撲会場になったところが有名なロイヤルアルバート
2: なんか
3: なんね、
2: うん、今回もそこで多分やった
3: んですよ。やったでしょ、
2: うん、
3: あそこって一番勇者あるあの、
2: ね、
3: シアターなんでしょ、
2: うんうん、
3: また海外の時も一緒に見れたらいいよね。
2: ねえ、まさしさんいろんなことをご存知ですね。
3: 素晴らしいよね、う
2: ん、なんか
3: あ、それでちょっとまさしさんにまた話になるんだけど、
2: はい、
3: ちょっと最近私不思議なことがあって。
2: うん、何でしょう。
3: 不思議なことじゃないんだけど。
2: 不思議なこと起こりますよね、よく
3: よく起こるのよ私、うん、私の
2: 星の元に生まれて
3: 星あのね、この前LINE で日本のまあ、私の好きな方、
2: はい、
3: 好きな方って
2: 思いを寄せてる
3: 方、思いを寄せてる方
2: いいんですかそれ。
3: 片思いよくわかんないけど気持ちがつながってる人、
2: うーん、
3: なんか赤い糸でつながってる人、
2: お
3: 時々いるじゃない。まあカップルじゃないんだけど、
2: うん、
3: なんか雲のように私フラフラフラしてるので、向こうの人のサインから私のサインにこうつながってる方、デンちゃん、
2: デニー
3: 君、デニー君から、LINE が来て、来年の3月に出演する、
2: はい、
3: オペラが決まりました。で、デニー君はオペラ歌手なのね。
2: ねえ。
3: で、オペラやってて、それで、そのオペラの内容が天国と地獄だったの。 で、それでよかったねって言って、見に行くねって、応援しに行くねって言ってたら、はい、そしたらまさしさんから E メールが来て、
2: はい、
3: こういう曲知ってますかっていう曲も来たの。
2: 曲が、
3: うん、曲をこれ好きなんだけどって言った曲が、天国と地獄だったんですよ。
2: おー、すごい、リンクしてる。
3: 二人とも繋がってるわけじゃないのよ。
2: でも両方同じ
3: し。同じだったの。とか思って、その曲って何かなと思って、その曲のリンクも送ってくれたの、まさしさんがね、はい。それがフレンチカンカンの中に出てくる曲なんですよ。
2: 天国と地獄ですね。
3: 天国と地獄。それを書いた人。それが、オッフェンバックの、はい、フレンチカンカン。で、フレンチカンカンって実際に私、フレンチカンカンのところに行ったことあるんですよ。この赤い水車が回ってくる。そこの写真撮りました。
2: それ、オランダ？
3: フランス。
2: フランス？
3: はい。フレンチカンカン。それでまた、
2: それはフレンチやもん、
3: ね。それでまた、お尻をバーって最後に見せるやつでしょ？
2: みんな知ってる。スカートベンってめくるやつ、ね。
3: ベンってめくるやつね。みんな楽しく。それが、
2: 天国と地獄。
3: そう、天国と地獄のオペラの中に出てくるのってね。
2: でもそれがなんと日本の CM で使われてたんですよね。
3: それが日本の CM で使われてて、この前あなたのクラスの一人が日本に帰った時に、はい、カステラ買ってこいって言ったのね。
2: うん。
3: で、それが、そのオフェンバックの曲だったのよ。
2: あのカステラそうだったんですか？
3: あのカステラ違うけど、うん、あのカステラはもっと美味しいカステラ、あと高慢出てきたやつね。それ元々のやつは丸々堂っていうやつでしょ。
2: ちょっとその辺知らないんですけど。
3: その会社名言っちゃいけないので、うん、CM 出てくれるから。
2: なんとか堂のカステラですね、有名な。
3: それがそのコマーシャルに昔私たちが若い時に、うんうん、歌ってた曲で、ちょっと覚えてる？
2: 電話は一番。
3: いや、なんかカステラ一番、電話は二番。三時のおやつは丸々ぞってやつ。
2: これ、だいぶ古いよね、でも、ヨシさん。
3: そう、だいぶ古いでしょ。
2: オンタイムで聞いてなかったような気
3: がする。それがまだシンクロしてて、うん、ちょっと私びっくり。
2: これをデンちゃんが歌うんですか？
3: デンちゃんはいろんな役があるんで、オペラの中で。
2: あ、誰が劇なんですね。劇で歌う。
3: そう。
2: すごい。
3: その、天国と地獄っていう劇なの。で、それが。
2: すごいね、偶然。
3: 偶然でしょ？で、カステラも私カステラ買ってこいって言ったら。
2: 本当や。この間みんなで食べたカステラ。
3: ほんまに買ってきた。
2: 美味しかった。
3: それも長崎のカステラだったんですよ。うん、
2: この丸々どうも長崎？
3: 長崎です。それが初めなの。
2: 初めなんだ。
3: その後に出てきた美味しいバージョンがあって。
2: お
3: うん、なんとかやってやつなんです。
2: なるほど。
3: 多分知ってると思いますけど。
2: うん、そうだったんですね。
3: そう。だから
2: すごい。
3: すごいでしょ？
2: 見に行くんですか？それで3月に。
3: 見に行くんですよ、私。
2: マサさんもじゃあ誘ったら。
3: マサさん。すいません、ちょっと。
2: マサさんもね。
3: 来てください。もし来られたら、彼の舞台は3月の22と23だったかな。
2: お
3: 横浜でやります。
2: すごい、
3: うん、まあ、とにかく、
2: はい、
3: これを
2: 不思議ですね、人
3: 生不思議でしょ、うん、でこれにかけて私メリーモラクと一緒に行きます。
2: おお、
3: じゃあ今年は3月の終わりだからメリーモラク行くが、
2: よしさんしばらくお留守ですね。
3: まあ毎年私2週間か3週間お留守なの、あの時期は、
2: あ、メリーモナ
3: ーク、いろいろ勉強していきます。
2: 早いですね、もうメリーモナークとか、
3: そうですよ。
2: 終わりで。
3: あなたもそろそろ行かないといけない時期じゃないですか。
2: ねえ、また検討いたします。
3: 検討してください。はい、じゃあそのコマーシャルバージョンと、はい、それから、
2: フレンチカンカン。
3: フレンチカンカンバージョン。
2: オーケストラの方が弾いてるカンカンフロームオーケストラとかいうやつ。
3: はい。
2: これを2曲続けてですか？
3: そう、比べてください、
2: うん、はい、
3: お願いいたします、
2: はい。

0: なんかこの曲ってパンクイ競争とかなんか運動会でよく流れましたよ ね。
1: 流れてた、そういや。
0: 絶対皆さん聞いたこと
1: 聞い
0: あ
1: たこ
0: る。
1: とあるよね、これ。
0: それが天国と地獄とかって知らなくてもね。
1: そ
0: うん。
1: う。私、オペラって見に行ったことがないので、
0: でも楽しそ
1: みんなで行こうぜ。
0: う。ね、行きたい。横浜なんかいいな。
1: いいでしょ。なんかちょっとクラシーじゃない。
0: ね
1: なんかやっぱりちゃんとした服
0: 聞い
1: 着
0: てて み
1: かなき
0: たいです、
1: ゃ。
0: 彼の。
1: めちゃいいよ、こ
0: ねえ、
1: れ。
0: そんな出れるぐらいすごいな。
1: やっぱりね、舞台慣れしてる人っていうのはね、私たちと違って、やっぱこうステートメントがあるのよね。
0: 声量もすごいでしょうね、きっと。す
1: そう。
0: ご
1: なんか
0: ー
1: いるだけでね、なんか輝いてるのよ。
0: い。それ、ヨシさんの欲目もあるでしょ。
1: ごくごく
0: だって
1: させて
0: 大好
1: る
0: き
1: ように
0: だ
1: しよう
0: から。
1: かな。素晴らしい。
0: ね。
1: はい。
0: は
1: 楽
0: い。
1: しみにしてます。ありがとうございました。ちょうどつながってまし
0: は
1: た。
0: い。
1: それでは、じゃあここでは
0: い。
1: コミュニティ
0: コ
1: から
0: ミュニ
1: のお
0: ティ
1: 知
0: のお
1: ら
0: 知らせで
1: せお
0: す
1: 願いいた
0: ね。
1: します。
0: はい。バンクーバーインターナショナルフィルムフェスティバル。
1: はい、ちょっとやってま
0: バン
1: す、
0: クー
1: こ
0: バー
1: れ。
0: 国際映画祭ですね。10月の1日から11日で、会場がいろんなところでやってます
1: や
0: ね。
1: って
0: オ
1: ます
0: フィルム
1: よ。
0: とか SFU とか。
1: はい。
0: なんか、それ、ウェブサイトで調べたら場所が出てきますよね。まあ、いろん、皆さんご存知だと思いますけど、世界各国からいろんな映画が集まる、なんか映画のお祭りです。で、なんか主なラインナップとして、日本の是枝監督。前回ありましたよね、誰だっけ、役所広司さんのやつだっけ。今回は、10月6日、8日、11日などに、ルックバックっていう日本の映画があります。あと、オール・オブ・サドンっていうのもあったり、ドライブ・マイ・カー、スノー・ケース。
1: ドライブ・マイ・カーっていうのは何なの？木村拓哉のやつ？
0: わかんないです。濱口竜介監督。
1: 木村拓哉のやつ？
0: わかんないです。濱口竜介

0: 食べながらいいんじゃない？
1: ねえ、
0: うん、
1: あと私たちのダンサーも出る予定のグローバルダンスフェスティバルが10月10日にサレーであります、
0: はい、
1: なんか私たちも3曲踊る予定なんです
0: よね。そうですよ、
1: いろんな国のダンサーが集まったダンスの祭典みたいな、
0: ダンスのフェスティバルで、はい、私たちはハワイ代表みたいな感じで踊らさせていただきます、
1: はい、グローバルダンスフェスティバルで検索してみてください、はい、場所なども書いております。プログラムとかまだ決まってない、まだね、
0: 来てませんので、はい、それで何時に私たちが出演になるかちょっと今のところ言えませんが、
1: はい、
0: 楽しみにしてください。
1: なんか楽しそうなイベントなんで、ぜひ参加してみてください。
0: そうね、
1: はい、
0: サーレーって私たち行ったことないんですけど、なかなかね、
1: うん、
0: でも
1: 遠い、
0: いろんな、あの、なんていうの、ダンサーの人たちがいるみたいですよ、
1: ね、大きなね、お祭りみたいな、うん、初めて参加するんですよね、今回は入れれば。楽しみにしていてください。
0: 楽しみにしてます。
1: 以上がコミュニティからのお知らせでし た,
0: でした、はい、あ、音楽を聴けなきゃならない、はい、
1: そうなんです。やっぱり秋、今ね、秋になったんで、私のちょっと思い出の曲、
0: あなたの思い出の曲、
1: はい、夫とね、付き合い始めた時に、うん、ビル・エヴァンスって言って、ピアノ・ジャズの人の CD をもらったんですよ。
0: あら、あなたもジャズ聴くの？
1: あんまり聞かないんですけど、ピアノジャズが好き で、デビル・エヴァンスさん の, と、CD をもらって、そこから私もすごく好きになって、
0: はい、
1: トリオっていう違う CD の中に入ってるオータム・リーブスっていう曲があるんですけど、
0: お
1: すごいしっとりした秋の感じの曲なんで、
0: 思い出のある曲なのね。
1: さつまいもとか食べながら聴いてほしいなって思いますけど聞いたことある人いるんじゃないかなと思いますけど。
0: あ、そうね、うん、まあ、その曲と、それからあなたたちが今回踊った
1: ね、やっぱりアロハサンデーなんで、フラの曲、
0: フラの曲ね、
1: ソフィキスケートフラを、
0: よかったよ、うん、みんな笑顔がすごかった、
1: うん、
0: 今回あなたたちのグループはこれあんまり時間がなかったけど、この1分という太鼓でね、
1: 大変でしたけど
0: そう、太鼓で踊る曲なんだけど、
1: はい、
0: やっぱりこの楽器があるとやっぱり会場も湧くし、
1: うん、ダンサーたちもすごく楽しく踊ってるのが、もうひしひしバシバシ感じて、すっごく踊ってて楽しかったです。
0: 練習したんですよ、うん、
1: なんかグラス最高と思いながら、
0: おでもこれにはやっぱ裏話があって、本当で本当に出てく出場する衣装がなかったのよね。
1: そうなんですよ、
0: あったんだけど、
1: ちょっとなんか違うなみたいな、
0: 違うなみたいな、ちょっとサイズも合わなかったし、
1: 急
0: 遽お姉さまたちから借りて、
1: お借りしたんですけど、
0: 踊ったんですけど、それがまた良かったのよ。
1: そうですね、
0: それ何が良かったかというと、その前の踊る予定だった衣装がちょっとダメだったもんだから、みんなで直そうぜっていうことになって、
1: それがリフォームしたらすごく素晴らしく生まれ変わったんですよ。
0: そう、
1: この間ね、みんなでチクチクミシンをしながら、
0: みんなでミシンを使ってチクチク縫って、
1: そのお袖にあるなんか変なシフォンとか肩パッド肩パッドとかを取って、
0: はい、
1: ノースリーブのシンプルな衣装にしたら、あら、まあ可愛くなっちゃったんですよ。
0: そう、これみんなでやるっていうのがね、
1: うん、
0: いいのよ。
1: そう、みんなでおやつ食べながら、
0: そのエネルギーが、その合わなかったドレスも可愛く見えてくるんですよ。
1: そういうことなんですね。
0: そういうことなのよ。
1: かしこまりました。
0: だからこれみんなで一緒に何かをやると、踊ることだけじゃないのよ、
1: うん。
0: 踊る素晴らしさを見せるわけじゃなくて、それまでの過程があなたたちの、このみんなでクラスで何回、まとめてやろうよってやったエネルギーがドレスにも移るんです。
1: そういうのってなんか大人になったらないですもんね。そして、こうなんかワイワイみんなで集まってやるとか。
0: そうでしょ。
1: いろんな年齢の人がね、集まって。そうそうそう、
0: レイ作るとき、王様たちのレイ作るとき、
1: うん、
0: フレッシャスレイが、ね、私これどんくさかったの知らなかったとか、ね、笑いながらやってるから、エネルギーがいいわけ。
1: そう。で、みんなでたわいのない話をしながらね。
0: そうそうそうそう。
1: 最後みんなでお寿司食べて終わりみたいな。
0: だからレイ作ってるときもね、会場、ここの、ダンスセンターの、人が、わあ、素晴らしいって写真撮っていいってきて、それでこの写真を必ず、そのダンスの、こちらの、団体のウェブサイトに載せさせていただいてよろしいでしょうかって。
1: 素晴らしい。
0: 素晴らしいでしょ、
1: うん、やっぱりそのお花とかからもらうエネルギーも素晴らしいですよね。
0: そうなんです。
1: 植物からもらうエネルギー。 ありがとうございます。

0: 何やかん言ってる間に、たわいごとのない、話を、わーって言ってる間にも終わっちゃいました。
1: こんなんでいいんでしょうか。
0: いいんですよ。
1: はい。
0: 楽しく聞いていただいていただければ。
1: はい。日曜の朝にね、
0: そうなんです。
1: ほっこりしていただけたら嬉しいです。
0: はい。
1: はい。
0: それでは最後に、私たちの曲。
1: はい。アロハマハロを聴きながらお別れしたいと思います。
0: お別れです。
1: はい。皆さん、良い日曜日をお過ごしください。
0: また来週。
1: アロハ
0: マハロー。